0: Hej, velkommen til Malmø.
1: Jamen, det er helt utroligt dejligt sted at være i Malmø. Vi er jo kommet hertil med sejlende med skib. Min søn, der er sejle, og så kender jeg stadig her, hvor vi sidder her, og det findes ikke bedre. Der kan København jo ikke engang... Vi kommer fra København, men det her, ja. Det er med naturen, og det er så hyggeligt, og så vi er... Vi er meget glade for Malmø.
0: Ja. Plejer jeg at komme til Malmø hver sommer?
1: Det gør vi hver sommer, ja. Det er helt sikkert flere gange end da. Så tager vi herover.
0: Men hvad er det, som er så specielt med Malmø
1: og
0: skolen?
1: Jamen, det er så hyggeligt, og alting er, folk er så rare, og det er sådan et dejligt område, vi har her, hvor vi er her. Der er vand ved siden, og man får altid her den fantastiske have her, der er henne med alle blomsterne, og den store park, altså det, jeg kan næsten nævne det hele, og der, man tager en lille smule ud, hvis du kommer ud omkring med Tønning Torso, med badestrand derude ved broerne, og ja. det har det hele, Malmø har det hele.
0: Ja. Men er der nogle forskel her i Malmø, hvis du hjemmefra med Danmark og København?
1: Ja, selvfølgelig er det forskel. Det er der jo, vi har jo også mange gode ting i København, så jeg kan da godt anbefale, at der kommer nogle svenskere til København også. Det synes jeg vil være en god idé at komme ind og se, men det er på en anden måde jo. Det er Amalienborg, Christianborg og også mange dejlige områder ude i Dyrehaven, hvis man er ude i naturen. Ja. Der er også mange steder.
0: Nu har de alsange her i haven her, og hvad synes du om alsangen?
1: Jeg synes, det er fantastisk godt.
0: Ja.
1: Det er. Så jeg synes, det er dejligt, at man... Det giver en helt speciel stemning. Ja. Det gør det.
0: Har du noget lignende i Danmark?
1: Jamen, jeg er ikke rigtig at være til. Det har de jo. Det har de garanteret. Det har jeg set på fjernsynet, men jeg har ikke selv været der.
0: Nej.
1: Men herover, der jeg har heller ikke været direkte til allesang, men det er så, når de er her, det er fantastisk at Sverige gør sådan noget. Det synes jeg. Ja.
0: Og hvad gør musikken dig?
1: Jamen, man bliver glad jo. Godt humør.
0: Ja.
1: Det er vigtigt jo. Ja. Fordi i den her verden, vi lever i, der kan der jo godt være nogen, der synes, det er svært at få det hele til at fungere. Og,
0: ja.
1: Men så er det godt at få lidt på den måde opløftning.
0: Ja, men det er fint. Vi takker for snakken, og så var det en god dag.
1: Jeg siger også god dag til jer.
0: Tak.